listen, I don't for listen, I don't cry, I don't know. Men kan det dyrs vara med för frasas. Men så islade vad sa för att det är. Vad får jag komma igen? Vad får jag där när jag ser ut?